ma le osu si osu ma le eni osu ma ba loke ipenu kan la mo iyen bo su yen ba le okay yen e kaabo sori eto gbaju gbaja gbaja gbaju ikan ni lagelu ni won pe bi ori frequency yen eladin fi awoja re fi kale to fi ka oko ikanni kẹrin dín ní ọgọ́rùn-ún ìdánidúró díẹ̀ ọwọ́ agbéje yẹn ó gbé pọ̀nyányán 96.7 FM òkè gájò òkè ilé funfun bá lọ́ fẹ́lẹ̀ lẹ́lẹ́ ìbàdàn ẹ wà pa ẹ wà kàndọ̀ ba on de yin yen lowo ta lana akwaje ope nikan soso lowo re nikan soso lo pe eni to pa wa mo eni to da wa si en to da bo re bo wa aka so kini ajogun ni awa dupe lowo oba laurabi ari akaso yen gunja bakan na la kaso keji en gbe February akaso keta le npe ni maje ajogun akaso kerini opa wa moda bo re bo wa ara nu re gba ajogun akaso karun ajogun ikefa agun ikeje jalayo atalafia onigangan lojo karun asiso iwo na nonle onila afonila

0: gajo ke ni le oluya denbi 96.7 sani osani frequency titi wa o ese dem bo wa
1: kali monday yi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba